0: chikage kam na ulung apulna o kang ka kong ai tang ka sum ba ka kam kala ma ma o tamu ya tiu ta tang x ka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september
1: kweto we te ka o ke ya ga ta kan kara ke de te mu o te sa o ma te king ye ga ta te ga ba na ka ba o go de ka ka ndo te ku in te te ge bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ku ha ku ri ya to te dara x ka fm te o ke ge o te ko mo ko te kia e kara kai kwa ko o no te o te na te bori te ko mo ko x ka fm fa te o ngo go ro